0: sita au so tatu tu
1: so tatu
0: so tatu na 22 Bob Kimemia haya yeah! Wacha tukupatie so saba ikuwe tao mambo yako ikuwe sawa star 821 hash yeah! Kinara